0: Imamo još tahi da ta tahi da te te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: To je muzičko.
0: dige da go da mi dej. Ajmo ga.
2: Nije Moravac.
0: Da, ajmo.
2: Ajmo. A jel to jeste?
0: Ajmo.